0: Ya Rabbi, ez bi haqqî van navê te hewşte dixwazim. Ey ewêgo Rabbî her tiştiyê, ey ewêgo rahmawî li dunyayê li her kesiyê, ey ewê li axiretê rahmawî li mu'mina bi tenê yê, ey ewêgo bi her tiştî dizane, ey ewêgo hilmawî pir zêde yê, ey ewê meznantiya wî bilinde, ey ewê go her tiştî li cihê wê datîne, ey ewê hebûna wî bê pêşiyê, ey ewê hebûna wî bi zatê wî yê, ey ewê xwediyê kerema zêde ye, tu pakê ji kêmasiya yê, ji te pêvê tu ilah tune, amanê bide me em amanê dixwazin, me ji agirê cehennemê azad bike.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin isim ve ünvanlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey gerçek mabud olan, ey kemal ve geniş rahmet sahibi olan, ey cemal ve ince rahmet ve şefkat sahibi olan, ey sonsuz ilim sahibi olan, ey sonsuz hilm sahibi olan, ey sonsuz büyüklük sahibi olan, ey sonsuz hikmet sahibi olan, ey zamanları aşan kadim, ey mekanları aşan mukim, ey sonsuz kerem ve ihsan sahibi, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
2: Ya.

0: Ya Rabbi, ez bi haqqî van nava jite dixwazim. Ey ewê tiştê naxwazî çê nake. Ey ewê defa belaya dike. Ey ewê got tiştê bi xêr dike. Ey ewê tevê denga dibhîze. Ey ewê derenca bilind dike. Ey ewê her tiştî bi zanabûn dike. Ey ewê go şefaat edike. Ey ewê go tiştal hev dicivîne. Ey ewê go zanîna wî fireh e. Ey ewê tiştê go dixwaze fireh dike. Tu pakê ji kêmasiyayî ji te pê ve tu îlah tune. Emanê bidi me em emanê dixwazin. Me ji agirê cehennemê azad bike.
1: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey istediği şeye mani olan, ey belaları defeden, ey menfaat veren, ey her şeyi işiten, ey terbiye ederek yükselten, ey her şeyi sanatla yapan, ey şefkat ve rahmetiyle her şeye yardım eden, ey her şeyi kapsayan, ey her şeyi kuşatan, ey her nevi imkana sahip olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Je paye vos gotenin peşiya. Çav ji çavan şerm, bertil kevran nerm dike. Çavê li deriya, xwelî li seriya. Çav çavan naz dikin. Çav xanîmê xwe naz dike. Çavê dujbinê xwe naz neke, bira ew çav birjî. Çavê şeliqî